ing beleng boras kané nan ko rezi lompin naman ki kina daro kamme na daro kamme na ma ki daro kwa ke lekila kwa ke kila lompin ke majra kin na kila lompin ji kiwe na kion kil mas anay vie sie il belez sie ke na en kwa ke la kata kwa terika na kion kil ma enzi ko ati kuzing ati kain alompin de un kain ari kering ala kain ba inal idin aljen de un dine kain na ma kin kwa en kwa dio ngazi kranga skole din kilo belez kain kwa dio kila kundilo lompele bana skole kranga skole na lompizi dora kole na lompizi skiwa na en kiwa na en kikio surunga lompizi tarikawe tina tina kain na lona lona kain na lompizi tarikawe yidi na lompizi karake ba lompizi kenka na dandio ke na e nieske alan kenda kola eziskirzinga asoge zami barafatez amin kwe mberanga lompizi tariba kina da balong na kina da balong lompizi tariba na eni dora tsiye vale asoge zami barafatez amin ka inining ari naman soa tau kwale naskanaskaya asoge zami barafatez amin.